Yama yama ta ko se ya yama yama tan go na ga ma ye e hon bo yama yama cho te ra shi ho ba cha ni yama yama ta shu ma ra cha ni e yama ba yama cha ra ta ti ng ra cha la lo ji yama da Ya chigarar kenami endolig yang ar ta ni gra magala ma thab yang ola khwa yang tag sar gul asta ni yang yo jab da la ja ji si pa yang na ya sa chin kho la an da ya yang si ta khwa ti na la tha ya yang si da shugumara ranga la amar go yang ore ya ga nam tir ja bu li ma yang ona ma yang chi ma la sa wa amar tu yang ona ga da cho chi go ki ma du yang ona xian a ta ga ma ne bi sta ga la yang o jo go dong cha rang zong ba ngu ri yang o ga no ta are nyu tang a de ke ayang o kala ma ngo la na gi pa ayang o mel nyen hi na ga na wi a de ce ayang o yen ta ma si nyu go si ma ayang o yen hwa mo a ta la mo gla ta zong yi chang dong ni ma ran khir ti ki ni zong yi sta ka gi ar di ki glom bon di qallalayn juur aqtam shay chi chid gyo qag chig taa gu gu nyami di shkawa artag tab khan ba di huwa mu artag la mu qallalana qallandalayn gu.